день свободних назору. Білої осеємо, ебо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран. До синих каморних